when you go on at wa na woni ko fone to the bompae no dem e mo sori ne twa wo awo dem ho ye bompae e urade asense ne mepra e moa ani nipa bom ye bompae direct e de kofie na wo mu no ketie obi betu